Dieva tava un dāla un svāto gura vārtā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem. Jau pulkstens pīci.
1: Jūs klausieties Latgaļis radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī

Dieva tava un dāla un svātogura vārtā svieteikums šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīls jums. Kungs izavīlēja jūs sev par lielo prīsteri un atvārdams jām savu durgumu krotuves ir pīpildījis jū ar visiem labumiem. Brūdien Mosas, gudinājot svāto pāvestu Piju desmitu, nožēlosim grākus, lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, vodiem, darbiem un nolaidību. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa, to dienas lūdzu visvētāko Jāno un Mariju, visus eņģeļus un svētos. Un jūsu broļi un Mosas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums, es varu neizdzīvus un pīdējus mēs ugrākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums, Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs svētu pāvestu Piju desmito, papirti ar dabas gudrību un apostolisku spāku. Aicinojot jū aizstāvēt katolisku ticēbu un atjaunot visu pasauli Kristu. Labvēlīgi dūri mums, sekojot jo pīmēram un pamocēbam imantot mūšīgu augu. Sar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valdu svāto gura vīņiebā. Dievs visos mēžu, mēžos.

0: bija pilns ar kaulim, un tie veda mani tiem apkort, un līdzinumā tūs bija ļoti daudz, un tie bija pavisam sažūši. Tad es man sacēja, cilvēka dēls, kai tev šķīt, vai šī kauli atsadzējos? Un es man sacēja, pravītoja par šim kaulim un tim soki, jūs izžuvuši kauli klausītājs kunga vordu. Kungs divs šim kaulim sokatai, redzi, es īdvešu jūs uz goru un jūs dzējvosit. Es jums pīsaistēšu dzējslas un likšu ap jums saukt mīsai, izstiepšu por jums vodu un dūšu jums goru un jūs dzējvosit un zinosit, ka es esu kungs. Un es pravītoju, ka es man bija pavīlējis, un man pravītojot socērs čirkstūņa un lūk arī kusteiba. Kauli tivojos kaulim, kotras uz savu vītu. Es skatējos un lūk pasarodie dzējslas un mīsa, un tī apsevilkā rodu, bet jums vēl nebija gora. Un jis man sacēja, pravītoja goram, pravītoja cilvēka dēls un soki goram, tu soka kungs divs, noc gors no četrim vējiem un apdves šos nūnovātūs, lai atsadzējvoju. Un es pravītoju, ka jis man bija pavīlējis, un gors īgoja jimūs, un jī atsadzējvoja un uzastoja uz savam kojam ļoti liels karapulks. Un jis man sacēja, cilvēka dēls, visa šī kauli ir Izraēļa noms. Jī soka, izžuva mūsu kauli un pazuda mūsu cerēba, un mēs esam beigti. Topiec pravītoju un sokījim, to soka kungs divs, lūk es atviršu jūsu kopus, un jūs uz izvešanu jūsu kopim mana tauta, un īvešu jūs uz Izraēļa zemē. Un jūs zinosit, ka es esmu kungs, kad es atviršu jūsu kopus, un jūs uz izvešanu jūsu kopim mana tauta. Un es īdvešu jūs uz manu goru, un jūs dzējvosit, un es jūs uz nūvītošu jūsu zemē, un jūs zinosit, ka es esmu kungs. Es esmu sacējis, un es izdaru, soka kungs divs. Tis ir dīva vords. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Tu, lai soka kunga atpestētī, kurus jis izglobe no pretinīka rūkas, un kurus pulcinoja kūpā no svešam zemem, no austrumim un rītumim, no zīmeļam un dīnvidim. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Ja maldījās pa tuksnesi pa sauso zemi, uz apdzēvotu pilsātu nātroda ceļa, īcīte bodons lopes, un jums neikuļoja jūs dzēvēba. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Un savos bādos jis sauca uz kungu, un jis atbrēvoja jūs no jūs cīšanam, jis vadēja jūs uz pareiza ceļa, lai nūnoktu apdzēvotā pilsātā. Slavējiet kungu, jo jis ir labs. Lai pasateic kungam par jo žalsirdēbu un jo brēnumim cilvēku dālu lobā, jo es ir sotinojis izslopušo dvieseli un izsolkušo dvieseli pildējis ar lobumim. Slavējiet kungu, jo es ir labs. Alleluja! Kungs, dori man zinamus tavus ceļus savā patīseibā mani vodi un moci. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija uzrakstējis Matejs. Pirmā laikā farizeji dzieržot, ka Jēzus saducējus bija pīspīdis apklust, sasapulcēja kūpā. Un viens no jums likuma zinotojas jautoja Jēzumi jau porbaudēdams. Mocētoja, kura bauslēba likumā ir vislielāko. Un Jēzus jam atbildēja. Tev būs mīļot kungu savu dīvu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvieseli un ar visu savu protu. Te ir pirmo un uz lielāko bauslēba, bet otrā ir leidzīga štai. Tev būs mīļot savu tuvoku, kai sevi pošu. Šamos divos bauslēbos rītverts viss likums un pravīši. Tis ir kunga vords.
1: Slavē tev, Kristu.
0: Pieminot svātē misē cilvēku vajadzības lūksimēs. Par visiem ļaudim, lai redzamo pasaulīgu dīnestim atgodinoju par dīvu.

palīdz jau labāk pazīt un mīļot. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirds tim līdzinotu par Dīva asamēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par dzīves mierķa skaidrību, lai mēs ik dīnas Dīva dēļ dzīvotu un strodotu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par visiem ticēgajiem, lai uz svātokajā sakramentā viņi izjūt Dīva klotesamību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par tiem, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai Dīva klotesamība to stiprinoja un īprīcinoja. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, aizlūksim par Zinaidu, lūdzotēji veselības un žielestēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, aizlūksim par mirušajiem Regīnu un Konstantīnu, Kungs dovēja mūžēgo dzēvi dabasu valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs, cilvēku radētojs un tavs uzturis savā ļaužu saimē dzēvu, ticēbu un mīlestību uz tevi caur Kristu mūsu kungu.

0: Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Святому Слову, Здравия, Боса, Самсая, Мушимай, Сигурю, Укурем, Шурсаме, Сунсову, Вахару, Худорба, Угли, Кослев, Сунс, Вальзяеве, Басмайзе.
1: Надеюсь, Сырмашем, Слава Отцу.
0: Боявшие люди, не он дай на нос лапом, мысли у сам того девушки, обездали дники, косы сюда били, и спеем к мысли сульвенческого добу. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Святому Слову, Здравия, Боса, Самсая, Мушевея, Микути, Укурем, Вейна, Кукон, Солвака, Руку, Дорба, Огли, Кослюшн, Сваргоре, Гудзерине.
1: Отеюсь, Божьим Словом.
0: Кунг, Свием, мы с Позиме, Возгоре, Он Садрит, Посидим, Ва, мы супер, Шудин, Това, Приша, Кунг, Зиус, Гирте, Упатейкам, Сну, Возгоре, Мани, Кунг, Сну, Муноснато, Снебас, Он, Мунаграка, Манишке, Стея. Lūcīties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par godu un slavi savu votam, par labu mūsu visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi pieņem mūsu dovanas. Un dari, lai sekojot svāto pāvesta piedasmeto pamocēbam, pinocēgi svinam šūs dīviškos noslāpumus un divbēgi tūs pieejamam savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums uz augšu sirdis. Pasateiksim kunga mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pasteišanu un asūši. Kad tev, kungs, svātais tāls un svarenes mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki tevi gūdinoj un vainagojot jūsu nūpalnus ar to pošu tu vainagoj savas žāls ir dēbas dovanas. Jūs dzēvi, tu sniec mums, kā paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovoj mums broļīgumu, un jūs aizbirdnēbu ar jūs aizbirdnēbu snāc, sniec mums savu paļēdzēbu. Jūs līdzēba stiprināja mūsu ticēbu, lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā, un kūpā ar jīm īgjūstam navēstūšu slavas vainagu, savu Kristu mūsu kungu, un topēc liec ar eņģeļiem un erceņģeļiem un naskaitamiem svātos pulkiem mēs dzīdam tev slavas dzīsmi namitēgi saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divas debesis un zemē tavas gudības pilna hozāna augstumos svētīgs kas no kunga vordā hozāna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātā šos dovanas ar Tovagoras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tie ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lece gaveda pe svacarinom, ispaieme bicari. Un vedere este opasete idams, deve să vi moceclem, sace idams. Jemit un zeret nu tu obrise, jo tiser muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgti cebes noslēpums.
1: Izviestēsim Tavu nāvi, kungs, līdzināsim par Tavu augšanu cēšanos, līdz par Tavai atnākšanu.
0: Tu piesvīminot, jo nāvi un augšanu cēšanos upurējam Tev, kungs, dzēvē bez maizes un pestēšanās bikeri, un pasateicim, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot, pasemīgi lūdzam, lai pieemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto ugura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīkim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šālsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaika gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovaj mums līdzdalību mažīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Joslēka vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mevšiem, lai kūpā ar jim Tevi taicam un slavējam caur Tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss guls un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūs, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdieniškā maize dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai Tava žāstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkādanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstēt un spāks un būt mašīt.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīrusim, sacīji savu mīrusim, dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlīs, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār, sniedzit citam mīra zēmi, pakstakum. Dīva jārs, kas mums ir pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasauļa grākus, dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvodība dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto gora līdzdarbībā, to ar savu novi dzīvinoju pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoj mani no visam munam nataisnībam un ikvīna ļaunuma, palīdz vienmēr ievērot tavas bauslības un aļauj mani kodnu tevi škiertīs.

Lūk, Dieva Jāras, kas mums ir pasauļu grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžēgai dzēvei.

Kungs, netēru dvieslēpī, jom šo sakramentu dovana, ko sājamam, vēcīgā pasaulī, vai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzēvē. Labais gons atdūt savu dzēvēgu par savam avim.

0: Lūksimies. Svinot svēto pāvesta 50. Piemiņu, tevi lūdzam, Kungs, mūsu Dievs, lai dabas un mīlestas spāks vienmēr mūs stiprinot ticībā un vienot tavā mīlestībā caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums, lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu paļaujamība Kunga vārdā, lai jūs esat svētības varenais Dievs nāvs. Un dāls, un svātais gārds.
1: Amen.
0: Dīva žēlistība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju, patīvēju.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīņiemīlā Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats. Krīvējas raķešu drona uzbrukumos Kievas pilsētai apgabalam naktīs ceturtdienu nogalinoti vismaz 13 cilvēki. 12 cilvēki pošā galvas pilsētā, bet viens Kievas apliecīnītē paviesti amatpersonas. Atbilstoši jaunokajiem datiem galvaspilsētā īvainoti 34 cilvēki, viestēja tēmekļa medijas RBK Ukraina. Uzbrukumā izpūstētas dzēvojumos sātas medicīnas izklētības īstodi skārē nūliktuvis, kur izicēla šīs brangi gunsgrāki. Vienā 9 stovu dzēvojamajās sātām sabrucinot augšējī stovi, bet citā sātā pēc strīciņa bija izprustoti 10 cilvēku. Cita bārnu slimnēca, kurai izsisti lūgi, bet teritorijā aizdegušos mašinis. Pūstējumi derēja tērēja skūlē. Vairokos vītos pēc sprodzīņiem globēja pormekļē ākas ir nūvods grūvešas. Kievā šodien ir izsludinota sārudīna pieminot masīvo krīvu trīcīņa upurus. Tā paviestie pilsētas mērs Vitālijas Kličko. Sev, kur izklēdis pasaukumi, ir aizlīgti. Itis jaunākais uzbrukums galvaspilsētai noteik laikā, kad Ukraina saskarās ar porgivie raķešu trūkumu Patriot pret gaisa aizsardzības sistēmām. Savpus Ukrainas aizsardzības uzņēmums Firepoint paziņojas, ka treiskuršais savu budžetu cītos raķešu degvīles rūpnieces būvniecībai Dānijā, palielinot budžetu līdz 150 miljoniem eiro. Papildu līdzekļi teik novirzēti jaunas sākas būvniecībai, lai gaisa okūtnē paredzēto ražošanas vītenā atbilda prasēbam. Paredzams, ka rūpniece sāks darboties nokušo gada beigos. Tā kā daļa saimju atsisakās pamest frontes līnijas tilumu, Ukraina pastiprinojas bārnu evakuācijas pasaukumus, tādēļ izraisot arī cilvēktīsēba aizstoja bailes. Medijas Kijev Independent raksta, ka Ukrainā saimis izvielījās palikt frontes līnijas rajonos dēļ visaidoku iemeslu. Tamā starpā dēļ to, ka trūkst atbalsta un valdēbas. Tīs brīzmēm pakļaut 1000 bārnu, lai situāciju risinotu valdēbu martā pieejama reformu, kas ļauj valstē pīspīdu kortā atdalēt bārnus no tiem vecokiem, kuri atsasakās evakuētīs. Krīvējas pret Ukrainu izvērsto masīvo raķešu drona trīcīņa laikā Pūlijā naktīs ceturtdienu pacēlus gaisā kara aviācija, kā arī aktivizējas gatavības režīmu iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, tā paziņo Pūlijas armijas operatīvo vadība. Arī iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas aktivizētas gatavības stāvokļi. Pūlijas valdība norodē, ka veiktī pasaukumi ir preventīvi. To mērķis ir nodrošinot Pūlijas gaisa telpas drošību itos aizsardzību, jo īpaši apgabalos, kas rūbežojās ar apdraudātajām zonām. Bet Ukrainas augstoko rada aizsardzības ministra amatu apstiprinos lēčinēju ministra pienokumu izpildētoju Jevheniju Hmaru. Par jo apstiprinošanu amatā balso 312 deputāti. Sēdes laikā Hmaru paziņo, ka jau ir atbrīvots no militāro dienesta, tā kā saskaņā ar valsts likumiem aizsardzības ministra amatu var ieņemt tikai civilpersona. Jaunais aizsardzības ministrs arī noroda, ka jo galvenī mērķitumā amatā būs fronta, bruņoto spēku attīstībai valsts aizsardzības spēju stiprinošana. Savpus no aizsardzības ministra amata atceltais Mihailo Fedorovs paziņojas, ka valstē jau atrod juridisks i drošs veids, kā vēlēšanas sarēkot arī nulīvas apstākļos. Ukrainas likumi to karastāvokļa laikā gan napīļaun. Fedorovs uzskata, ka demokrātisko procesu nav var padarīt atkarīgu no to, cik ilgi turpinājās Krīvējas kars, jis pats par kandidēšanu gan vēl nav paziņojis. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojas tamā nedēļā veica kratēšanas vairoku deputātu jaunpersonu sātos. Saskaņā ar pretkorupcijas īstoši sniegto informāciju nūzīdzēga organizācija darbojās Niuļeju i bejušu Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, itimā iesaistēti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Īstodis sūlē plašoku informāciju publiskot vieļoki pagaidam neatklāja korupcijā aizdomos turamo vordus. Daudzos Krīvējas reģionos vistrūks degvīles, tā kā jūļa beigos augusta sokos Ukraina atkal pastiprino dronu trīciņus pa naftas poštrodes rūpniecam dziļai Krīvējas teritorijā. Degvīles krīze Krīvējā smaga izjūt arī centrālāzējas valsts, kas dažām bija cieši atkarīgas no Krīvējas energoresursu importa. Tagad itam valstīm ir jozavarās pēc citiem pīgodotojiem. Degvīles cenas valstī ir sasniegušas rekorda augstādzējumi, bet daudzos reģionos rīvīsti degvīles tirdzinīcē bija sīrūpežojumi. We'll be right back. Bet, kad pazaveramies pūri okeānam, tad ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu, iebreidinot par ekonomiskajām sekām valsts, kas atbalsta Irānu. Neviens nav devis Irānas Islāma Republikai leloku izpievinoties, ka es to esmu izdarījis, Trumps rakstīja savā sociālo mediju platformā Truth Social, dasakot, ka Teherāna nav to izmantojis. Netamies šodien paziņoja par visgraujošoko ekonomisko operāciju, kaida jeb kod veikta pret kaidu valsti, raksta Trumps. Tis būs

0: Īsmu ierobežošanu. Vairākos valsts reģionos cilvēkiem atkal vajag pamest sātes. Smogoks skart Spānijas rītmi, kur līsmas izaplešās plošos mežu un lauku teritorijās. Atsevišķos rītos guns dastavojas izdzēvojamajam sātam, nevietam turpinājās evakuācija ir dzēvotojiem, nosacēti porzavītošanos ierobežojumi. Dziešanas darbos iesaistēti simtiem guns ciesiem armijas orkortes vīnēbas līdaparāti. Jauni gunskrāki izcēla šīs arī Madridis apliecīnī. Dažvīt līsmas izdevīs ierobežot, tomēr situācijā visvaļ ir cīši nastabila. Paldies, ka klausējoties pasauļa notikumu apskatu, ir laimosim mīrēks nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Arī turpmāk vecoku pabalsts strodojošiem vecokiem sazaglabosīs leģšanajā apmārā 75% no iepriekšējo piešķirto pabalstam. To paredz ceturtdien 20. augustā Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtī par steidzamiem atzētī grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošinošanu. Grozījumu mērķis ir sniegt ģimeņam lielāku drošību un porlīdzību par valsts atbalstu laikā, kad tos audzināja bērnus, saglabājot leģšanējo atbalstu strodojošiem vecokiem, nodrošinājam ģimeņam prognozējamoku vidi un lielākas iespējas saskaņot bērna kūpšanas un darba pienākumus, iepriekš norādījā sociālo un darbalītu komisijas priekšsādātājs Andris Bērziņš. Grūzījami paredz, ka vecoku pabalsta saņēmējam, kurš bērna kūpšanas laikā ir nodarbinots un nāca rodās bērna kūpšanas atvaļinājumā, var gūt ienākumus kaipoši nodarbinoties, kā arī turpmāk pabalstu izmaksos 75% apmērā no piešķirto pabalstam. Leģšanējas regulējums paredzēja, ka atbalsta apmārs ir spākā tikai līdz šogada 31. decembram. Savukārt no 2027. gada 1. janvara pabalsts strodojošiem vecokiem samazinotos līdz 50%. Visēta kļuvusi bagoto, kā ar lielisku vītu aktīvai atpūtai un spāku gilšanai dobā. Iebraucot Visētīnu Jēkabpiļas pusis, ik viens īdzēvotos un viss tagad var baudāt pilnībā lobīkortotu pastaigu taku Rīkstu mežā. Jauno pastaigu taka ir 520 metrus gara un te ir veidota tā, lai būtu ārtai pieejama ikvienam dobas mīļotojam. Tā ir gojēju laipa, ārtai un drošai mitroku pūsmu šķērsošanai, divas kopnis, kas nodrošināja vienmierēgu un drošu reljefa porvarēšanu pastaigas laikā, atpūtus un vidis elementi, četri jauni sūļeņi un atkritumu urnes. Kā arī informatīvīs stends, kas sniedz apmeklātojiem noderīgas ziņas par meža ekosistēmu un takas maršrutumu. Jēkabpils novada pašvaldība īstenoja lauku atbalsta dienesta līdera programmas projektu veselības takas izveida Rīkstu mežā Visētī. Projekts sekmē vītajos reicēbas grupas Bīdrēbas vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras izstrodotos sabīdrēbas virzētas vītajos attīstības stratēģijas mierķu sasniegšanu Jēkabpils novadā un īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līderu programmas atbalstu pasaukumā kopienas pācinošas un vītas attīstības sekmējošas iniciatīvas. Rīkstu mežs ir nanovērtējams dobas resursus, kas sniedz ieguvumu gan vidai, gan cilvēku veselībai. Līdz 5. oktobram mūzikas vidusskola audziekņi vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kur apgūst dirigēšanu, aicinoti pīzadaļāties starptautiskajā jauno simfonisko orkestru dirigentu konkursā, kas Daugavpilī nozarasinosīs no 5. līdz 7. novembram. Pirmajā kortā daļēbnieku snīgums tiks vārtāts attolinoti, otrajā kortā jaunie dirigenti sazadarbosīs ar Vīnēbas nama orkestri Daugavpils Simfoneta, izlūzējot divus skaņdarbus no konkursa repertuāram. konkurss ir izpieja jauniem dirigentim, izkopt nu mocēbu vidis un nunokt aiztā profesionālā situācijā. Tavukot trešajā kotā daļēbnieki kūpā ar orkestri Simfoneta Daugavpils žūrijai atskaņos koncertu priekšnesumu vienu daļu no Lelis Formas darba, kura tiks izvēlēta fināla izlūzī. Vairāk informācijas daugavpils.lv
1: Laika ziņas
2: Mūkūņi šodien vītam atņēs seislaicēju guļētu, bet piecpusdīņi lokālai arī pārkjuņa na gaisu. Vies porsurā pūs lānai un gaisa temperatūra šodien plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļu.

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņa Mjartāna sagatavētais komentārs. Valstī izjūtams benzina ir dīzeļdegvīles trūkums. Krīvais valdībai uzticēgais laikraksts izvestīja itimā nedēļā ziņo, ka porbaudie degvīles dājāmība 21. Benzina tankā Moskavā un Moskavas reģionā. 95. Klases benzins bija pieejams 7. Stacijos, bet 98. Klases tikai 5. Benzina ir dīzeļdegvīles dājāmība ir pasamazinojusies arī Volgogradas, Čeļabinskas, Voroņežas, Samaras, Penzes, Saratovas un citos reģionos. Pirmais krīzes vilns Krīvijā īsastojās jau pavasarī. Visā valstī tika īvīsti degvīles pordošanas ierobežojumi, ja

cilvēki bija spīsti stovēt garos rindos benzina tankos. Galvenais degvielas krīzes iemesls ir Ukrainas uzbrukumi Krīvijas naftas kompānijām. Piemēram, ceturtdienas naktī Ukrainas droni uzbruka Ņižņa Kamskas naftas postrodes rūpniecai Tatarstānā. Ietuvos Ukrainas droni veiksmīgai uzbruka Afipskas naftas postrodes rūpniecai Krasnodaras apliecīnī. Vienā no lielākos naftas postrodes rūpnieču Krīvijas Dinvidos, kas ražē benzinu, dīzeļu degvielu un citus produktus. Kā viestē portāls sargs.lv 14. augusta naktī Ukraina ar 54 droniem uzbruka Krīvijas galvenajai Baļtijas naftas ostai Ustlugā, izraisot gunsgrāku, izjaucot tos darbību. Degvielas krīze Krīvijā cīši jūtarēja Vidusāzijas valsts, kuram ir bijuši cīši ekonomiskas saites ar Krīviju. Piemēram, Taģikistāna un Kirgistāna ogrok ap 90% savas degvielas pirkanu Krīvijas, bet ņivitos pīgodis ir apturātas. Krīvijas sabiedrībā pasalalinojās noskaidrēba par nokamēbu īspējamo krīzi. Vocijas izdevums Handelsblad ziņoja, ka dzīvotoji izjam miljardus dolāru no valsts bankom, baidamies, ka valdība varētu konfiscēt jūs depozītus. Kā vēstē Krīvijas centrālo banku augusta pirmajos divajos nedēļos tika izimti gandrīz 3,4 miljardi dolāru. Izimšanas rada likviditātes problēmas bankom un apgrūtināja valdību beidās saistēt līdzekļus, emitējot obligācijas kara finansiešanai. Krīvijas centrālos bankas bijušo padomu devēja Aleksandra Porokopenko laikrakstam Washington Post sacīja, ka naudas izimšana atspīguļoja pieaugušo neusticēbu dzīvotoju vidā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav uzticēbas ne Krīvijas banku sistēmē, ne Krīvijas finanšu sistēmē. Droni lidoja, daudz kas dak, nervozitāte daug. I cilvēku sauku porlīcēba, ka nauda jotur zem spilvena ana bankos, kur tev varbūt nav pieejama. Laikrakstam sacīja augsta bijušo Krīvijas finanšu jomas samatpersona. Te ir skaudro realitāte valstī, kas turpināja brutālu karu. Kas itimā nedēļā svarīgs? Tolāk par mūsu pašu datu drūšēbu izsekumu, ko var izvarēsēt kiberuzbrukums ceļu satiksmes drūšēbas direkcijai. Nozīcinīgi dabūšu 1,2 miljonu Latvijas dzīvotoju ir 200 tūkstošu uzņēmumu personu datus. Ministru prezidents Andris Kulbergs nanolīdz, ka tas varētu būt arī citas valsts veikts kiberuzbrukums Latvijai par to, ka itūšēkt konkrētais uzbrucējs vēl nav zināms. CSDD dagrīž sabiedrības vierēbu īspējumiem kropšanas riskim aicināja iz īpašu pīsardzēbu. Sajamot aizziņas e-padīs teik sūtēti CSDD vai citu īstožu vordā. Dzīvotoja teik aicinoti davērst vierēbu nav viņa viestējuma saturam, bet arī valodas ortogrāfijas kvalitātē, īpaši personu vordu, adresu i citu datu rakstēbai. Dzīvotoja teik aicinoti arī nātaisēt sajamtajos ziņojumus, aizziņos vai e-pastos norodētos saites, bet gan porbaudēt aktuālo informāciju par CSDD komunikāciju sātas lapā e.csdd.lv. Būsim mūdri par to, ka katru dienu finanšu datu kropē ir auga izviegt cilvēku naudu. Iezvanu vai sūtēju ziņas e-pastus, izalīkās, ka palēdz, ka būtu laloka ticamība, jūzījam visādas lūmas ir cīši porlīcinošai izalīkās par policijas, bankas vai posta darbinīku vai sociālo darbinīku valsts īrietņam vai daži draugiem vai radinīkiem. Arī cilvēkiem, kuriem kontā nav lielu ietaupējumu, arī nevajadzētu būt viegli protēgim. Nozīcinieki var izmantot elektroniskos datikšanas datus, kā bez jūsu vordu pamata noformātu mudro kredītu. Finanšu sektora postoju policijas breitinē par telefonu kropnīkiem, kas izalīkās par bankas darbinīkiem ir auga pīrunot klientus, kap telefonsarunas laikā dotu savus internetbankus pītikšanas datus. Iz telefona ekrānu var pasarodēties, ka zons ir no Latvijas vai daži no konkrētas bankas. Ko tad itādā situācijā darīt? Ka zona neatpazīstams numurs vinkošanā atbildēt. Bet, ka pacēsiet telefonu, izzinojiet, kas tev zona ir kaits ar zona mierķis. Kropēja runāja porlīcinošai visu draugu jūs psiholoģiski ītekmēt. Ja neatļaus sacētnī vorda, pirmā pabeigs savu sagatavēto tekstu. Jūs tostā varbūt jūsu vords uzorci citi dati. Ja jūs jums teikt prasēti konfidenciāli dati par piemēru bankas kartes dati vai pinkodi, izraiza beidzīt sarunu. Neviena banka naprasēs tādu personīgu informāciju. Sajumoti viestuļis visot porbaudi cūtētoja e-posta adresi i hipersaišu nosaukumu. Esiet uzmanīgi i neizticitēs visam, ko redzīt internetā. Itošai kropšanas ir cīši plašai izplatētas arī sociālajos teiklos īpazīšanos portālos. Itūs kropēju ir daudz grūšok atpazēt par to, ka jī nav uzbrauk izraizes, bet pamazam dabai jūs uzticēbu

0: Viņi atprasa jūsu konfidenciālos datus. Nobeigumā jāsaka, ka katrai personai ir tiesības saņemt informāciju par to, vai jau personīgie dati ir ietekmēti ar nesenīju kiberuzbrukumu, kā arī saņemt informāciju par ietekmēto datu kategoriju. Savukārt personai ir tiesības sasazinoties ar CSDD ar attiecīgu pieprasījumu. Par pieprasījumu iesniegšanas procedūru var uzzināt CSDD sātas lapā. Jūs dzirdējat Daiņa Mjartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leon 14. Aicina darboties mierīgas sadzīves starp tautām labā un izsaka līdzjūtību saistībā ar Ungārijā notikušo autobusu avāriju, kurā gāja bojā poļu svētceļnieki. Seulā noticis sava veida ģenerāla mēģinājums pirms nākamajā gadā gaidāmajām pasaules jauniešu dienām. Sakramentu nozīme cilvēka ceļā uz pilnvērtīgu kristīgo dzīvi, māsas Sandras Krupenko apskats par ticību un reliģiju. 20. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: 4. augustā pāvests pieņēma audiencē Libānas republikas prezidentu Žozefu Aunu. Pēc audiences pie pāvesta Libānas prezidents tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru. Svētā krēsla preses dienas izdotajā paziņojumā teikts, ka tikšanās laikā valsts sekretariātā visvairāk tika runāts par trīspusējo vienošanos, ko parakstīja ASV, Izraela un Libāna, un kuras mērķis ir stabilizēt situāciju pie Libānas dienvidu robežām, kā arī panākt taisnīgu un ilgstošu mieru. Svētais krēsls, paužot gandarījumu par šī dokumenta parakstīšanu, izteica nopietnas bažas par grūtībām, ar kurām saskaras tā īstenošanā, un apliecināja savu atbalstu šajā virzienā pieliktajām pūlēm.
1: 19. augustā vispārējās audiences noslēgumā pavests aicināja ar spēcīgu un nemitīgu ieguldījumu darboties mierīgas sadzīves labā starp tautām, godīgi un patiesībā sekojot pa ceļiem, kas to veido un nostiprina sabiedrībā. Miers sākas katrā atsevišķā individā un ir ilgas, kas jātīsta, lai tās kļūtu universālas. Izmantojot miera jēdzienu, kuru piedāvājis svētais Augustīns savā darbā Dieva pilsēta, Leon 14. sveicot svēciniekus itāļu valodā, aicināja visus vienmēr sevī attīstīt autentisku miera apziņu un lūdza dot konkrētu devumu, lai tā var veicināt harmonisku sadzīvi starp cilvēkiem. Valsts miers ir sakārtota pilsoņu vadīšanas un paklausības saskaņa, raksta Iponas bīskaps, paskaidrojot, ka universa miers ir mierīga kārtība. Kārtība ir vienādu un atšķirīgu lietu sakārtojums, kas katram piešķir savu vietu. Pāvests iedrošina katru cilvēku nobriedināt un saglabāt savā sirdī miera jūtas, lai iekšējā harmonija kļūst par saskanīgumu ar citiem un par kopējā labuma meklējumu. Lai jums ir apziņa par to, ka miers ir dārgs un liels labums, un ka ir nepieciešams spēcīgs un nemitīgs ieguldījums, lai to īstenotu, godīgi un patiesībā sekojot pa ceļiem, kas to veido un nostiprina sabiedrībā, teica pāvests. Audiences noslēgumā svētais tēvs pieminēja poļu priestera un mocekļa Vladislava Findiša liecību, sakot, ka mīlestības civilizāciju veido, piedodot un ļaunumu uzvarot ar labo. Komunistu nomocītais priesteris, Leona 14. vārdiem runājot, garīgi atbalstīja Vatikāna 2. koncila labos darbus, iesaistotajos ticīgos ar tuvāk mīlestības žestiem un morālo atjaunotni. Priesteris Vladislavs Findišs tiks pieminēts 23. augustā liturģijā, dienā, kurā Eiropa atceras staļinisma un nacisma upurus.
0: Naktī no 15. uz 16. augustu Ungārijā uz automaģistrāles M3 notika traģēdija. 140 km attālumā no Budapeštas apgāzās autobuss ar poļu svētceļniekiem. Avārijas rezultātā bojā gāja 12 cilvēki, bet 10 guva smagus ievainojumus. Kopumā autobusā atradās 59 pasažieri, kuri atgriezās no svētceļojuma Medžugorjē. Viņi galvenokārt bija no Žešovas un Pšemišlas diecēzēm. Leon 14. izteica līdzjūtību abu diecēžu bīskapiem. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā telegrammā pāvests apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra Ungārijā notikusī traģēdija, uztic mirušos Dieva žālsirdībai un lūdz kungu sniegt mierinājumu viņu ģimenēm. Telegrammā, kas adresēta abu diecēžu bīskapiem, lasām, ka ziņu par traģisko ceļu satiksmes negadījumu svētais tēvs uzņēma ar dziļām skumjām. Viņš velta speciālas lūkšanas par tiem brāļiem un māsām, kas atgriežoties no ticības svētceļojuma, noslēdza savu šīs zemes dzīves svētceļojumu, uztic viņus Dieva žālsirdībai, kā arī lūdz kungu sniegt mierinājumu viņu ģimenēm. Visbeidzot, piesaucot vissvētākās jaunos Marijas Čenstahovas dievmātes aizbildniecību, Leon 14. Novēl visus Dievam un dot savu apustulisko svētību kā tēvišķas tuvības un kristīgās cerības zīmi. Šobrīd turpinās avārijas izmeklēšana, lai noskaidrotu tās cēloņus. Saskaņa ar sākotnējo informāciju, autobuss nobrauca no ceļa, iebrauca grāvī un apgāzās iespējams tāpēc, ka tā vadītājs aizmiga. Līdzjūtību un lūkšanas par cietušajiem un ievainotajiem apliecinājušas arī Polijas un Ungārijas bīskapu konferences.

0: katoļu kultūras gada tirgū piedalījās arī dažādu kongregāciju, sekulāru institūtu un reliģisko kopienu pārstāvji. Divu dienu pasākums, kas norisinājās par spīti 40 grādu karstumam, bija kā ģenerālmēģinājums pirms Pasaules jauniešu dienu svinībām, kas notiks Dienvidkorejas galvaspilsētā 2027. Gadā no 3. Līdz 8. Augustam.
1: Aizvadītās nedēļas nogalē Garakmens aleju, kas ved uz slaveno un vēsturisko Deoksu Gung pili, tika izstādīti 48 ordeņu kongregāciju un konsekrētās dzīves institūciju sagatavotie informatīvie stendi, informē aģentūra Fides. Savu darbību prezentēja jezuīti, karmelītes un daudz citas kopienas.
0: Aicinājumu kafēnīcas apmeklētāji varēja iepazīt katolicisma vēsturi Korejā, tikties un aprunāties ar konsekrētajām personām, kā arī piedalīties mūzikas, mākslas nodarbībās un spēlēs. Savukārt izlīguma parkā bija sagatavotas vietas lūkšanai un izlīguma sakramenta svinēšanai. Pasākumā izskanēja aicinājums stiprināt attiecības ar Dievu un citiem, stiprināt apņēmību, rūpēties par apkārtējo vidi un veicināt mieru.
1: Visvairāk man patika tas, ka daudz cilvēki, vienkāršējot garām, ieinteresējās par gada tirgu, apstājās, lai uzzinātu vairāk un piedalījās piedāvātajos pasākumos, aģentūrai Fides sacīja māsa Ambrozija Seo no Dieva vārda sludināšanas māsu kongregācijas. Koreja nav valsts ar katoļu vairākumu, tāpēc arī cilvēki, kuri maz zina par baznīcu, varēja vienkāršā veidā iepazīt kultūru, kas izaug no ticības. Mani aizkustināja tas, ka jau sagatavošanās posmā Pasaules jauniešu dienu svinībām rodas spontānas un vienkāršas tikšanās, viņa uzsvēra.
0: Katoļu kultūras gada tirgus bija arī organizatoriskais pārbaudījums klimatiskajos apstākļos. Korejā vasara ir ļoti karsta un mitra, tāpēc domāju, ka viens no šīs iniciatīvas mērķiem bija veikt sava veida ģenerālmēģinājumu pirms nākamā gada Pasaules jauniešu dienu svinībām, norādīja brīvprātīgais Augustīns Parks Beoms Su.
1: Saskaņā ar 2025. Gada datiem katoļi veido 11% no Dienvidkorejas iedzīvotājiem, bet 51% nedeklarēja piedarību nevienai reliģijai. Šī gada jūnijā Seulas varas iestādes pieņēma noteikumus, kas ļauj sniegt atbalstu sagatavošanās darbiem Pasaules jauniešu dienu pasākumu, drošības, transporta, medicīniskās aprūpes, izmitināšanas un infrastruktūras jomā.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, iepriekš runājām par to, kā mūsu ticība ir saistīta ar baznīcu, liturģiju un svētā gara darbību. Teicām, ka ticība nav tikai cilvēka personiska pārliecība, tā mūs ieved kopienā, kurā katram ir sava vieta, dāvana un kalpošana. Turpinājumā aplūkosim arī kristīgās ticības sakramentus, kristību iestiprināšanu un euharistiju. Un to nozīmi cilvēka ceļā uz pilnvērtīgu kristīgo dzīvi. Grieķiski kristība tiek saukta baptisma, iegrimdēšana. Kristība ir iegrimdēšana ūdenī un svētajā garā. Pieņemot par baznīcas locekli svētā gara iedvesmotu un ticību apliecinošu cilvēku, tas atsakās no grēka un pieņem Kristus ticību. Tēvs un dēls kopā ar svēto garu tiek pieminēti trīs reizes. Tādējādi uzsverot kristības tradīciju un vislabākajā veidā izskaidrojot tās būtību. Kristība simbolizē nāvi grēkam un jaunu dzīvi Kristu. Cilvēks tiek iegremdēts ūdenī, kas simbolizē nāvi un izcelts no ūdens jaunai dzīvei. Kristība nozīmē kļūt par Kristus brāli vai māsu, par Dievu bērnu. Cilvēks saņem svēto garu. No tā brīža Dievs cilvēku uzrunā kā savu bērnu. Gars liek mūsu garam saukt Abba Tēvs. Tādējādi cilvēks kļūst par baznīcas Dieva bērnu ģimenes locekli. Tādējādi cilvēks tiek aicināts piedalīties Dieva dzīvē, Dieva sadraudzībā, tajā pašā gara dzīvē, ko viņš saņem un kurā tiek uzturēts. Iestiprināšana ir svētais krizmas sakramenta pieņemšanas brīdis, svētā gara dāvanu zīme. Bīskaps ticības vienotības sargs un garants ar roku uzlikšanu un svaidīšanu apstiprina un nostiprina kristībā pieņemto ticību. Īpaši tad, kad cilvēks jau ir kristīts bērnībā, iestiprināšana dod iespēju pašam apzināti un pieaugušā vecumā pieņemt ticību, ko viņa vietā kādreiz bija pieņēmuši vecāki. Svaidīšana ar hrizmu eļļu nozīmē labu smaržu, kas kristietim jāizstaro, liecinot par savu ticību un dzīvi. Svētais gars kristietī rada aromātu Kristumu. Evaņģēlija šodien aicina kristiešu lūpas un sirdis. Ik viens ticīgais, kuru gars iedvesmojas iestiprināšanas sakramentā, saņem mieru. Miers lai ir ar jums. Tā ir ticība, ko iestiprināšanas dāvana, augšām celtā dāvātais miers, aicina baudīt un nest pasaulē, kurā cilvēks dzīvo un kurā viņš ir sūtīts būt par evaņģēlijas sludinātāju. Kā Kristus sinagogā, tā ik viens kristietis var par sevi sacīt: Kunga gars ir pār mani, jo viņš man ir svaidījis, lai es nestu labo vēsti evaņģēliju. Kā savā pēdējā vakarēdienā, tā ikvienā svētdienā sapulcējoties visai kristiešu kopienai, Kristus atkal dod savu miesu un savas asinis. Svētais gars tiek piesaukts pār mūsu maizi un vīnu, to pārveido, padara svētu, pārveido par Kristus miesu un asinīm. Ar viņa asinīm mēs sludinām, cik bieži vien jūs ēdat šo maizi un dzerat no šī biķera, jūs sludināt kunga nāvi, līdz viņš atnāks. Saņemot un baudot Kristu Euharistijā, mēs saņemam un baudām svēto garu, kas Euharistijā tiek piesaukts un dara mūsu dāvanu svētu. Mūsos darbojas svētais gars. Svētais gars vieno tēvu un dēlu un mūs ar tēvu un dēlu, vienojot arī mūs ar tiem, kuri piedalās šajā Kristus mielastā. Saņemot vienu miesu, mēs visi kļūstam par vienu Kristus miesu baznīcu. Tā ir svētā gara dāvana, šī žēlastība skar visus kristiešus. Vai tā nav svarīgākā pasaules problēma? Slimība, vecums, ieslodzījums dabiski atdala kristieti no kopienas, no svētdienas Euharistijas svinēšanas. Bet vai nevarētu būt tā, ka šiem slimajiem vecajiem un tiem, kuri nevar piedalīties svētdienas Euharistijā, katru svētdienu svētā gara dāvana Euharistija tiktu nogādāta kopā ar baznīcu uz vietu, kur kristietis atrodas? Grēksūdze. Katra jaunā saikne ar Dievu, baznīcu, citiem cilvēkiem un pašiem ar sevi prasa izlīgumu, un te ir vārds ekskomunikācija. Atkāpšanās, izmešana, atdalīšana, atšķiršana no vienotības, kopienas, kopības, sadraudzības. Priesteris noņem grēciniekam grēku nastu, kristības ūdens svētā gara darbībā, kas rada jaunu radību, tagad atjauno vienotību tur, kur tā ir pārrauta. Tas ir veids, kā atjaunot vienotību, kas bija zaudēta. Svētā gara atgriešanās un izlīgšanas sakramenta liturģijā atbalsojas svēto rakstu vārdi. Svētais gars aicina izpētīt ne tikai mūsu grēkus, bet arī Dieva žēlastību. Svētais gars apliecina: Dievs tev ir piedevis tavus grēkus, ej mierā. Turpinājums sekos.
4: Lai!

Klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus!

Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu.

Mūžīgi mūžam, amen. Trešo daļu sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Getsemanes dorzā. Divas ikvīnas žālsirdības un labuma olūts tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, liukšanu un žālsirdības dovanu. Žielīgi uzliukoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote,

Es auglis Jēzus, svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par

par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai snāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar Tavu gribu, pieejami cilvēciskū mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm,

Noslēpums Krista ņešana. Dievs tu vieļējis, lai tavs dēls mūsu dēļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoju mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu! Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vienzimušais dāls, pildūt tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod

te lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība.

0: apsažāloj par mums.
1: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielestības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visškeistoko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskorto mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismeiloko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padoma mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko Jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo Jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavēmo Jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Piecēgo Jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdēgo Jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo Jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skreini.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasu durvas.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnīku veselība.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biedēgos īprīcinotoja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristēgu palīdzība.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
0: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam.

un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovību mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavs, neikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū Dīva baznīcu un īnēdnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tavas paļēdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimies. Dievs, svāto pāvestu Piju desmitu, tu apveļti ar dabasu gudrēbu un apostolisku spāku, aicinojot jū aizstovēt katolisku ticēbu un atjaunot visu pasauli Kristu. Labvēlīgi dūt mums, sekojot jū pīmāram un pamocēbam, īmantot mūžēgu olgu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

Asiems nu pravīšu Ezehieļa grūmatas. Timos dīnos par mani nūzalaida kunga rūka, un kunga gorā mani aizveda, un nūstodīja leidzinuma vidā, kas bija pilns ar kaulim. Un tie veda mani tīm apkort, un leidzinumā tū bija ļoti daudz, un tī bija pausam sakoltuši. Tad jis man sacēja, cilvēka dāls, kai tev šķīt, vai šī kaula atsadzējos? Es atbildēju, kungs Dīvs, tu taču tū zini. Un jis sacēja man pravītoju po šīm kaulim, un tīm soki, jūs izkoltu šī kauli, klausiteis kunga vordu. Kungs Dīvs šīm kaulim sokatai, rauk es īdvešu jūs uz goru, un jūs dzējosit. Es jums pīsaistēšu dzēslas un likšu ap jums saukt mīsai, izstīpšu porim sodu un dūšu jums goru, un jūs dzējosit un zinosit, ka es esmu kungs. Un es pravītoju, ka es man bija pavielījis, un man pravītojūt socēs čierkstēšana un liukarī kustēba. Kauli tivojos kaulim, kotrus uz savu vītu. Es skatējos un liuk pazarodīja dzēslas un mīsa, un tie apsavulkā rodu, bet jī mūs vēl nebija gorā. Un jis man sacīja, pravītoj goram, pravītoj cilvēka dāls. Un soki goram, tū soka kungs Dīvs, nodz gors no četriem vējiem un apdvešūs nūnovātūs, lai jī atsadzēvoj. Un es pravītoju tai, ka jis man bija pavīlījis, un gors īgoja jī mūs. Un jī atsadzēvoja un nūzastoja uz savam kojam ļoti liels karapulks. Un jis man sacīja cilvēka dāls, visi šī kauli ir Izraēļa noms. Jī soka izkolta mūsu kauli un pazuda mūsu cerēba, un mēs esam beigti. To piec pravītoj un jīm soki, tai soka kungs Dīvs, liukis atviešu jūsu kopus, un jūsus izvešu no jūsu kopim muna tauta, un īvešu jūsus Izraēļa zemē. Un jūs zinosit, kas esu kungs, kad es atviešu jūsu kopus, un jūsus izvešu no jūsu kopim muna tauta, un es īdvešu jūsu uz munu goru, un jūs dzēvosit, un es jūsus nūvītošu jūsu zemē, un jūs zinosit, ka es esmu kungs. Es esmu sacījis, un es izdoru, soka kungs Dīvs. Tis ir Dīva vords. Slavēt kungu, jo

nuslopušu dvieseli un izsalkušu dvieseli pīpildies ar lobumim. Alleluja. Kungs, dari man zinomus tavus ceļus, savā patīsēbā mani vodi un moci. Alleluja.

Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs. Tumā laikā farizēji dzieržot, ka Jēzus saducējus bija pīspīdis apklust, sazapulcija kūpā. Viens no farizējiem likuma zinotojs jautoja Jēzum jū porbaudēdams. Mocētoja, kura bauslēba likumā ir vislaloko? Un Jēzus jam atbildēja, tev būs mīļot kungu savu dīvu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvieseli un ar visu savu protu. Te ir pirmo un vislaloko bauslēba. Bet ūtra ir leidzēga tai, tev būs mīļot savu tivoku, kā es sevi pošu. Šimos divos bauslēbos ietverts viss likums un pravīši. Tis ir kunga vārds.

Jēzus atgodināja evaņģēlijā, kā dzirdiem uz kādu rakstu zinotoju, likumu zinotoju jautājumu, kura bauslieba likumā ir uzslavoko. Mums arī šodien atgodināja šo svarīgu pamatu patīsēbu, uzpirms mīļot Dievu pori visam, a tad arī savu tivoku. Mūsu pamatā ir mīlestība, mīlestība pret Dievu. Ja nebūs mīlestības pret Dievu, mēs nesaprasim arī patīsēbā mīlestību pret savu tuvoku. Patīsēbā tas galvenais zemteksts motīvs ir darēt labu, tāpēc, ka mīlējam Dievu, tāpēc, ka apsazinājam, ka viss labais nok tikai un vienīgi no Dieva. Dievs ir patīso pilnīgo mīlestība. Mēs arī tie arī cilvēciski cenšamies. Ja gribam saprast, kas ir mīlestība, bet bieži vien to porprūtam, nesaprūtam, naprūtam arī izrodēt, varbūt arī negribam to darīt. Un izpējams galveno motivācija ir tie, ka nav mīlestības pret Dievu, nezaskotamies uz Dievu. Arī jau tā, ka likuma zinotojas aizdevējas un šo jautājumu, ne jau topies, ka patīsēbu meklēja. Bet izskaņ šis atslēgas vārds, es to aizdevē, šo jautājumu uzdevē jū porbaudēdams. Varbūt evaņģēlijas nesaka, varbūt arī atsakojam kāda patīsēba, bet šodien svarīgi mūsiem saprast šos patīsēbas, šo būtisku patīsēbu paturēt protā. Nav viegli realizēt cilvēciskos vojumu mūsu egoismu dēļ, šot mīlestības bausli.

mīlestību. Nesen internetā varbūt kāds ir izlasījis Krīvijā, taisīja kopu vaļā, šķītas bija karavadūns. Nu, goja pie to kopu cīnīgi Krīvijas vadūņi, nezinu, ko ir tur liūts. Uzvaru vai kaitu uzsauc, ne jau to piec, lai dovotu dzīvību, lai turpinotu iznacinot, lai turpinotu nest novi. Tur cita mierķa nav. Mums, kas redzētu video, tad es sajūtu.

kurš dod patīso dzīvību. Un tas ir tikai un vienīgi Dievs. Vēl jau atcerās pirmo lasējumu pēdējie vārdi, kas ir ļoti svarīgi. Es esmu sacījis un es izdaru, saka kungs Dievs. Amen.

Pieminot svētajā misijā cilvēku vajadzības lūksimies par visiem ļaudīm, lai redzamo pasaulē dīnas jīm atgodinotu par dīvu un palīdzētu jūslu jūlobok pazeit un iemīļot. Par cilvēku dvieseļas skaidrēbu, lai jūs nāptum šotais procenu

Dīvs cilvēku radētojs un tāvs, uzturi savā ļaužu saimī dzēvu ticēbu un mīlestēbu uz tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi pieņem mūsu dāvanas un dari, lai sekojot svāto pāvesta piedasmato pamocējumu, pīnocēgi svinam šos dīvišķos noslēpumus un divbiegi tūs pieņemam caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pazateiksam Kungam mūsu dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu Kungu, jo ar Tavu svātos breinumēlu un līdzēbu, Tu namitēgi atjaunai baznēco ar augļēgu spāku un sniedz mums Tavas mīlestēbas nodrūšanojumu un mūdunai pīzadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekojūt jūs breinišķajam pīmāram un pazaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, Kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļam un svātajiem Tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām iespaijami bikeri, un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas, ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

To pieminot, jo no vienaugšām celšanos, upuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus, stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā, un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžībā.

0: mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu Josleiga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtēk, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti niepkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār. Sniedzam tik citam mīra dzēvi.

Lūksamais. Svinot svāto pāvesta piedasmuto pīmiņu, Tev lūdzam, Kungs, mūsu Dīvs, lai dabasu mīlestas spāks vienmēr mūs stiprinai ticēbā un vīnoja Tavā mīlestēbā. Caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai jūs svietēvu suverenais Dīvs, Tāvs un Dāvs un Svātais Gors, Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.

Lai tūpcīnēts un gūdunots visusvātokais sakraments, eistina mīsa un esnis mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lai tūpcīnēts un gūdunots visusvātokais sakraments, eistina mīsa un esnis mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lai tūpcīnēts un gūdunots visusvātokais sakraments, eistina mīsa un esnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.

par vielaustiem kūkiem, izskalojumiem un aplūstošiem ceļu pusmiem. Lūgums es ziņot Latvijas valsts ceļam dienas bezmaksas informatīvajā telefonā 800-00-5555, kā arī Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos teiklos.

0: Šurābūs lāns, un gaisa temperatūra šodien plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valda.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mīļie draugi! Latgales radio klausētoji skaistā burvīgā saulainā pīkdiņas dīnā. Šodien, nu jau darba nedēļas izskaņa, 21. augusts.

mums arī šodien jūsu receivā būs tīšu ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveicīņiem.

Bet, nu, atcīmās klot arī jūsu sirsnēgiem melīm un gaišiem sveicīņiem. Sirsnēgi sveicam Vorda dienā Janīnu Augucēviču Maltā. Divas asi vienmēr leidzos, divas stovi vienmēr klot, lai paļovēbā drūšā pi tevis varu nokt. Tu dzēvoji ūdiņas ovūts, kur spāku smeltīs var. Divas žieļas tebus vietēbu un veselēbu un iksūļī, divas vāto gora klot būtni. Vieļēns sveic Krista meita Inga, Ligita un Staņislavā.

0: Ja, labdien, lūdzu.
1: Labdien, Valdien. Šodien mani mosene Janīna. Čakla tāda sirdsnieka dēva brožgola, aš jūs sveicu, vārda dīniņa. Mosene, tev vēlēju saulēti, atī saulēti, sirdsnieka, tā kā šodien dobā, lai nebūtu nekādu porsteigumu, tā kā mēs jums reicula kaut ko tādu stipru veselību, igārtu nipru. Lai tevi mīlokī, tevi saudzēju, ēriņš, bārni, mozbārni, lai paļēst to vajadīnu sūlēti. Vēl es gribu sveikt Janīnu, bēloju špieļus. Saudi raudzinēti, sen nāsu dziediesi, ni par rādio, ni kur. Man tu uzdarēšanu daudz, Janīti, lai tev jūs ir mozlaku, lai tev arī veselība stipra, lai tev gaišas dūmas, lai tev mīlokī, tevi samīloju. Atskaun, ja esi prīcēta par bārņiem, par mozbārņiem. Tāpat arī gribu sveikt Janīnu, jauju kaimiņu uzdēvoj man ietepat. Arī Janīnai jaujai vēlēju visu tū labāku. Janīnai augu cevičēnu mūsu draudzes Rozantovs. Arī visu labā vēlējumi, lai svātās gors jūsus visus vodā, lai divmāmiņa dūt savu patvārumu, par cik tas skaistās tagad vēl atgūnas laiks turpinājās, lai visiem visus žēlestības nok tos, kurus jūs pašus vēlējoties. Sveic jūs uz visus Antonina, Amoseņu sveic Izinaīda ar savam koplējiem ģimenēm Ītoņa. Aldis Valdenka uzklausījās garabie runa, bet lai visiņi skan kūpējo dzīvmeni, lai mēs esam visi sirsnieki, draudzīgi un ejam patraukam galvam šim 35. Mūsu dzimtiņas jubilējā. Visu labu, paldies, ka uzklausījās.
0: Jā, paldies par zvonu.

Sirsnīgi un mēli sveicīņi vordadīnā, lai ceļo izpūšu Janīnai Jūknai. Lai laimis daudz un maizis gona, lai veselība vienmēr loba, lai saule silda zīdi zīdi un dvēseļeita prīkā dzīd. Labu veselību gaišas dūmas un sapņus, kas pīza pildos, prīku, kas nazabēdzās, saules siltumu sirdī vieļēns veids stikotu ģimiņām.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Zvaniet un izmantojiet īspie un nosūtāt kaidu sveiciņiem. Bet nokušīs ir sniegīs sveiciņs, lai ceļoja Janīnais Selgais. Skaistījā saulainījā vorda Dinājas kaļvim un Janīnai Ancānei un Janīnai Plociņai iz Rūškalnu pogostu. Veselību, izturējumu, mundrumu, dzēvisprīku, gaišas dūmas, divu motis aizsardzēbu un visu to loboku vielienu sveic Broņa Vacvorkovā un Valentīna Upenīca Gadzānūs.

sirsnīgi sveicīņi, lai ceļoja vodinā Janīnai viļumai. Veseļēbu, izturēbu, divu motis aizsardzēbu, divas vietēbu un visu to labo kūvieļai un sveic rītā.

Vosreigis, siltus mēlus sveicieņus, siltamies Baltazaru, labas teigai darbēgā un energiskai jaukai gaviļnīcai Lindai Balalaiko, Vordadīnā, optimismu, drūsmi, labu veseļēbu, divas vietēbu, kotrai dzēvis dīnai, vieļien mēlis vēdz Babasolā.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīši ēterā. Labadīna, lūdzu.
1: Sveiciņi, Vordaģina, lai izskan Janina, Antāne, Rūško, nu pogustā. Lai ik dienas, lai ik stundis, cerība tev sirdī aust. Un lai tavā Vordaģina skaistas laimis rūzis plaukst. Vēļu veselību, pacītēbu, divas vietēbu ik dienas un dīmotis aizsardzību. Sveiciņu sauta Marija Vorkavā. Paldies jums.
0: Jā, paldies par zvonu. Arī jūs varat zvaņāt un nosūtāt savu sveicīņu 6-4-6-2-1-1-1-5. Labadīna, lūdzam.
2: Ar jūsu starpnīcību gribu atšķiet senu draudzeni i paziņu Belvusi Jāni Štēļuks. Jāni, mīlo, visesņāki jūs vēlējumi tev, lai dīva svietība tev, svātājus gostoklotum, lai dīva mānēļa agrūnas ņem, tavā patvājumā tevi i visus mums, tavus mīlus, nu sirds sveic zina. Paldies, ka uzklausījāt dzīvesmēnu, kādu jūs vēlēsties.
0: Jā, paldies par zvonu.

0: 646, 211, pīci. Droši zvonīt un izmantojiet īspēju un nosautāt savu sirsnīgo kosveicīņiem. Labadīna, lūdzu.
1: Mīļi sveicīņi, vordadīna, lai skan čaklai, darbīgā gavīnīca, rudītē, vētmanē, Rīgā, vordadīnā. Es šodien tev aizsūtu prīku, tū prīku, ko vasarā sniedz, kas šūpojas rozes ziedā un saulē ar acimiedz. Veselību, pacītību, ir dīnas, dzīva svētību un daudz dzīva žēlistību savta mama Borkavā. Paldies!
0: Jā, paldies par zvonu.

0: 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Vēl varat mūsu šodien sazvaņāt un nosūtīt kādu sirsnīgu un melo sveicīni. Jā, lūdzu, labadīna.
1: Valdens Cipra par dienu tev un tavai ģimenētēm kolektīvā.
0: Paldies, paldies.
1: Sveicinu Silta Janka. Sveicinu.
0: Janka, ko sveicam?
1: Sveicam.
2: Janka, ko sveicam?
0: Seši, četri, seši, divi, viens, viens, viens, pīci, telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvanīt un izmantojiet īspievu, lai nosūtāt kādu sirsnīgu un melu sveicīņu svātkos, izteikt kādu pateicības vordu vai vienkārši kādu jauku vēlējumu. Jā, lūdzam.
1: Nu, valdien pārsāt sveicīņu aizceļojas Viespils pogosta Viespili. Andina zvaigznē, skaista jūs dubult svātkus, ja es arī. Un ja es doņi būs sveic, būs ir rādiņi Reigā, būs Mārtušu kaimiņu kopā ģimenē, tā izpalīdzē, ko te arī Šusteru kopā ģimenē ar Pīteri Prīžgovā, un arī Adrija un Jankar ģimenē. Nu, Meža prospekta. Aņem turies, jo tas ir zvaigzne, vai zvaigzne, tas tevi sorgoj, globoj. Stipru, stipru, jo tu vēl esi stipris, to vienīgo kalni, nebeļaut kūt.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatavojas izskaņai. Paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūs jau veiksmēgas izadaušos brevdīnas un tiksimies nokuš nedēļ. Visu labu!

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīņiemī Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats. Krīvējas raķešu drona uzbrukumos Kievas pilsētai apgabalam naktīs ceturtdienu nogalinot vismaz 13 cilvēki. 12 cilvēki Pošāgolvas pilsētā, bet viens Kievas apliecinītāji paviesti amatpersonas. Atbilstoši jaunokajiem datiem galvaspilsētā īvainoti 34 cilvēki, viestēja tēmekļa medijas RBK Ukraina. Uzbrukumā izpūstētas dzēvojumos sātas medicīnas izklētēbas īstodi skārē noliktovis, kur izacēla šīs brangi gunsgrāki. Vienā 9 stovu dzēvojamajā sātā sabrucinot augšī stovi, bet citā sātā pēc strīciņa bija izprustoti 10 cilvēku. Cita bārnu slimnēca, kurai

Ticībā Dānijā palielinājot budžetu līdz 150 miljoniem eiro. Papildu līdzekļi tiek novirzēti jaunas sākas būvniecībai, tikai sākotnēji paredzēto ražošanas vītina atbilda prasībām. Paredzams, ka rūpniece sāks darboties nākošo gada beigās. Tā kā daļa saimju atsisakās pamest frontes līnijas tilumu, Ukraina pastiprinojusi bērnu evakuācijas pasākumus, tādējādi izraisot arī cilvēktiesību aizstāvju bailes. Medijas Kiev Independent raksta, ka Ukrainā saimes izvēlējās palikt frontes līnijas rajonos dēļ visaidoku iemeslu, tamā starpā dēļ to, ka trūkst atbalsta un valdības. Tīs brīzmēm pakļaut tūkstažiem bārnu, lai situāciju risinotu valdēbu martā pieejama reformu, kas ļauj valstai pīspīdu kortā atdalēt bārnus no tiem vecokiem, kuri atsasakās evakuētīs. Krīvijas pret Ukrainu izvērsto masīvo raķešu dronu trīcīņa laikā Pūlijā naktīs ceturtdienu pacēlus gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizējas gatavības režīmu iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, tā paziņo Pūlijas armijas operatīvo vadība. Arī iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas aktivizētas gatavības stāvokļi. Pūlijas valdība norodē, ka veiktī pasākumi ir preventīvi. To mērķis ir nodrošinot Pūlijas gaisa telpas drošību itos aizsardzību, jo īpaši apgabalos, kas rūbežojās ar apdraudātajām zonām. Bet Ukrainas augstoko rada aizsardzības ministra amatā apstiprinos Lečnēju ministra pienākumu izpildētoju Jevheniju Hmaru. Par jo apstiprinošanu amatā balsot 312

0: prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Izstodi sūlē plašāku informāciju publiskot vieļoki, pagaidam neatklāja korupcijā aizdomos turamo vordus. Daudzos Krīvijas reģionos viss trūks degvīles, tā kā jūļa beigos augusta sokos Ukraina atkal pastiprino dronu trīciņus pa naftas poštrodas rūpniecam dziļai Krīvijas teritorijā. Degvīles krīze Krīvijā smaga izjūt arī centrālāzējas valsts, kas dešām bija cieši atkarīgas no Krīvijas energoresursu importa. Tagad citām valstīm ir jozavarās pēc citiem pīgodotojiem. Degvīles cenas valstī ir sasniegušas rekorda augstādzējumi, bet daudzos reģionos rīvīsti degvīles tirdzniecības īrūpežojumi. Bet, ka pazaveramēs pūri okeonam, tad ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu, iebreidino par ekonomiskajām sekām valsts, kas atbalsta Irānu. Neviens nav devis Irānas Islāma Republikai leloku iespēju vinoties, ka es tos izdarīju, Trumps raksties savā sociālo mediju platformā Truth Social, desakot, ka Teherāna nav to izmantojis. Netamēs šodien paziņoja par visgraujošoko ekonomisko operāciju, kaida jebkādu veikta pret kaidu valsti, raksta Trumps. Tis būs ekonomiskais karš izolācija bez precedenta mārūgā izdasaciem. Iespaziņo, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalstu, kā izolātu Irānu ir pretot uz tos radītajiem draudiem. Apmēram 2,5 mēnešus pirms ASV vidstermiņa vieļošanam Trumps ir pakļauts īvārojumam īkšpolitikas spīdiņam, arēdē tam, ka nav spiest dabūt redzamus panākumus karā pret Irānu ne diplomātiskā, ne militārā ziņā. Bet Spānija turpināja cēņu ar vairokiem plašam savvaļas gunsgrākiem. Korstums, sausums, izspiecīgs vieša apgrotinēja līsmu īrūbežošanu. Vairokos valsts reģionos cilvēkiem atkal vajag pamest sātes. Smogoks karti Spānijas rītumi, kur līsmas izapļašās plošos mežu un lauku teritorijās. Atsevišķos rītos guns dastavojas izdzēvojamajam sātam, vietam turpinājās evakuācija izdzēvotojiem, nosacēti purzavītošanos īrūbežojumi. Dziešanas darbos iesaistīti simtiem gunsciesiem armijas orkortis vīnēbas līdaparāti. Jauni gunsgrāki izcēlašīs arī Madridis apliecīnī. Dažvīt līsmas izdevīs īrūbežot, tomēr situācijā visvaļ ir cīši nastabila. Paldiski klausētājs pasauļa notikuma apskatu ir laimosim mīrēks nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņa Mjartāna sagatavētais komentārs. Valstī izjūtams benzina ir dīzeļdegvīles trūkums. Krīvais valdībai uzticēgais laikraksts izvestīja itimā nedēļā ziņo, ka porbaudie degvīles dājiemību 21. Benzina tankā Moskavā un Moskavas reģionā. 95. Klases benzins bija pieejams 7. Stacijos, bet 98. Klases tikai 5. Benzina ir dīzeļdegvīles dājiemība ir pasamazinojusies arī Volgogradas, Čeļabinskas, Voroņežas, Samaras, Penzas, Saratovas un citos reģionos. Pirmais krīzes vilns Krīvijā īsastojās jau pavasarī. Visā valstī tika īvīsti degvīles pordošanas ierobežojumi, ja cilvēki bija spīsti stovēt garos rindos benzina tankos. Galvenais degvīles krīzes īmaslis ir Ukrainas uzbrukumi Krīvijas naftas kompānijām. Piemēram, ceturtdienas naktī Ukrainas droni uzbruka Ņižņa Kamskas naftas postrodes rūpniecē Tatarstānā. Ituvas ir Ukrainas droni veiksmēgā

0: krīze. Vācijas izdevums Handelsblatt ziņoja, ka dzīvotoji izņem miljardus dolāru no valsts bankom, baidamies, ka valdība varētu konfiscēt jūs depozītus. Kā vēstīja Krīvijas centrālo banka augusta pirmajos divajos nedēļos, tika izņemti gandrīz 3,4 miljardi dolāru. Izņemšanas rada likviditātes problēmas bankom, ja apgrūtināja valdību bēdā sēstēt līdzekļus, emitējot obligācijas kara finansiešanai. Krīvijas centrālos bankas bijušo padomu devēja Aleksandra Porokopenko laikrakstam Washington Post sacīja, ka naudas izņemšana atspīgļoja pieaugušo neusticēbu dzīvotoju vidā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav uzticēbas ne Krīvijas banku sistēmā, ne Krīvijas finanšu sistēmā. Droni lidoja, daudz kas dag, nervozitāte daug. Ko sauku porlīdzēba, ka nauda jotur zem spilvena ana bankos, kur tev varbūt nav pieejama. Laikrakstam sacīja augsta bējušo Krīvijas finanšu jūmu samatpersona. Te ir skaudro realitāte valstī, kas turpināja brutālu karu.
1: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Tolāk par mūsu pašu datu drūšēbu izsekam, ko var izvarēsēt kiberuzbrukums ceļu satiksmes drūšēbas direkcijai. Nozīcinīgi dabūšu 1,2 miljonu Latvijas dzīvotoju ir 200 tūkstošu uzņēmumu personu datus. Ministru prezidents Andris Kulbergs nanolīdz, ka tas varētu būt arī citas valsts veikts kiberuzbrukums Latvijai par to, ka itūšēkt konkrētais uzbrucējs ar nausinams. CSDD dagrīž sabiedrības vierēbu īspējumiem kropšanas riskim jāicināja iz eipašu pīsardzēbu. Sajamot eizziņas, ēpustus vai telefona zvonus, kas rodīs, teik sūtēti CSDD vai citu īstožu vordā. Dzīvotoja teik aicinoti davērst vierēbu naviņu viestējumu saturam, bet arī valodas ortogrāfijas kvalitātē, eipaši personu vordu adresu i citu datu rakstēbai. Dzīvotoja teik aicinoti arī nātaisēt sajamtajos ziņojumus, eizziņos vai ēpastos, norodētos saitis, bet gan porbaudēt aktuālo informāciju par CSDD komunikāciju sātas lapā e.csdd.lv. Būsim mūdri par to, ka katru dienu finanšu datu kropē rauga izviegt cilvēku naudu. Iezvanu vai sūtēju ziņas ēpastus, izalīkās, ka palēdz, ka būtu laloka ticamība, jūzījām visādas lūmas ir cīši porlīcinošā izalīkās par policijas, bankas vai posta darbinīku vai sociālo darbinīku valsts īrietņiem vai daži draugi vai radinīkiem. Arī cilvēkiem, kuriem kontā nav lielu ietaupējumu, arī nevajadzētu būt viegli protēgim. Nozīcinieki var izmantot elektroniskos datikšanas datus, kā bez jūsu vordu pamata noformātu mudro kredītu. Finanšu sektora postoju policijas breitināja par telefonu kropnīkiem, kas izalīkās par bankas darbinīkiem ir auga pīrunot klientus, kap telefonsarunas laikā dotu savus internetbankus pītikšanas datus. Iz telefona ekrānu var pasarodēties, ka zvans ir no Latvijas vai no konkrētas bankas. Ko tad itādā situācijā darīt? Ka zona neatpazīstams numurs vinkošanā atbildēt. Bet, ka pacēsiet telefonu, izzinojiet, kas tev zona ir kāds ar zona mierķis. Kropēja runāja porlīcinošai visu draugu jūs psiholoģiski ietekmēt. Ja neatļaus sacētnī vorda, pirmā pabeigs savu sagatavēto tekstu. Jūs tostā varbūt jūsu vords uzvords ir citi dati. Ja jūs jums teikt prasēti konfidenciāli dati par piemēru bankas kartes dati vai PIN kodi, izraiza beidzīt sarunu. Neviena banka naprasēs tādu personīgu informāciju. Sajumot viestuļis visot porbaudīt sūtēto e-posta adresi i hipersaišu nosaukumu. Esiet uzmanīgi i neizticitēs visam, ko redzīt internetā. Itošai kropšanas ir cīši plašai izplatētas arī sociālajos teiklos īpazīšanos portālos. Itūs kropēju ir daudz grūšok atpazēt par to, ka jī nav uzbrauk izraizes, bet pamazam dabai jūs uzticēbu itot prosi jūsu konfidenciālos datus. Nobeigamā jūsaka, ka katrai personai ir tīsēbas saimt informāciju par to, vai jau personīgi dati ir ietekmāti ar nesenīju kiberuzbrukumu, kā arī saimt informāciju par ietekmāto datu kategoriju. Savukrai personai ir tīsēbas sasazinoties ar CSDD ar attīcēgu pīprasēmu. Par pīprasēmu īsniegšanas procedūru var no CSDD sātas lapā. Jūs dzirdējat Daiņam Jārtāna sagatavēto komentāru.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svēto gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.

0: Pasaulim.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Brevdienos sinoptiki prognozē intensīvas ļeitavas un lelus vieja pūstījumus. Šādi laika apstokļi ietekmēs arī braukšanas apstokļus un ceļu stovūkļi. Īpaši stipra ļeita un vieja laikā aicina izvērtēt napīcīšamību, dotīs orpus mojumu un atlikt nav obligātos braucīņus. Atgodinājumu, kas pieceigu ļeitavu laikā pazalalanojās arī akvaplanēšanas risks, pazasliktinojās radzamēba un šādos apstokļos jo aizavieļajās atbilstošs braukšanas otrums. Stiprā ļeita laikā uz grants ceļiem veidojās slāpjie ļeita izskalojumi un ļeita gāzes atsatmiški ceļu pūsmi un tuneļi var aplūst un uz brauktuvēm var krist arī kūki. Par vielaustīm kūkiem, izskalojumiem un aplūstošiem ceļu pūsmiem lūgums ziņot Latvijas valsts ceļiem dienas bezmaksas informatīvajā telefonā 800 00 5 5 5 5, kā arī Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos teiklos. Piektajā augustā Daugavpilī darbus sok jauns centrālos laboratorijas paraugu ņemšanas punkts tiesnīcēbas parkā Solo Reigas ilā 9, kļūstot par jau dasmatu osnīcēbas īstodis filiāļa Daugavpilis pilsātā. Jauno filiāļa ļaus Daugavpiliešam un pilsātas visi mārtai apvienot īzapierkšanos un ikdienas gaitas ar rūpjam par veselību veicot analīzes. Daugavpils ir nozīmīgs reģionālais centrs, kur pakalpojumus izmantoja ne tikai pilsātas, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji. Tāpat kā citos centrālos laboratorijas paraugu ņemšanas punktos, arī tiesnīcēbas parkā Solo atvārtajā filiālī pacienti varās nodot analīzes gonorosta nosūtījumu gon veikt mokslas laboratoriskos izmeklījumus bez orsta nosūtījuma. Par izdevīgumu cenam ar veselības karti pieejami arī īpaši pīdovojumi. Atlaižu kārtī kvins bez mokses var saimt jebkurā laboratorijas filiālī, izveidojot digitāli centrālos laboratorijas, mienesis aptīkas un veselības centru apvīnēbas lojalitātes programmu vītnī veselība.lv. Trešpadsmitajā augustā Bolvu novada domes finanšu komiteja konceptuāli atbalstā priekšlikumu ar nākušo gada 1. Janvari likvidēt Bolvu novada pašvaldības īstodi Ziemeļlatgales sporta centras, pievienojot to Bolvu novada pašvaldības īstodai Bolvu novada kultūras un turisma porvaldē. Gola lēmums par Ziemeļlatgales sporta centra likvidāciju tiek pieņemts novada domes augusta sēdī un plānotos izmaiņas izrīt no Bolvu novada veselīga dzīvesveida un sporta veicinošanas stratēģijas 2028-2030. Godam. Viens no būtiskākajiem iemesliem pormaiņam ir napīcīšamība maināt lēčinējo finansējuma sadalījumu, kuru pašlaik 70% finansējuma tiek novirzēti administratīvajām izmaksām, bet 30% sporta aktivitātēm. Plānoto pieeja parat šo proporciju būtiski maiņāt, lai leloka pašvaldības finansējuma daļa nonoktu tīši sportistiem.
0: Laika ziņas.
1: Dīnāmo kūņi vītam atnesējis, lai cēguļētu, bet piecpusdīņi lokāli arī pārkjoņa na gaisu. Viespors ir abos lāns un gaisa temperatūra šodien plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzeklim. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīniemī Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Krīvējas raķešu drona uzbrukumos Kievas pilsētai apgabalam naktīs ceturtdienu nogalinot vismaz 13 cilvēki. 12 cilvēki pošā galvas pilsētā, bet viens Kievas apliecīnītē paviesti amatpersonas. Atbilstoši jaunokajiem datiem galvaspilsētā īvainoti 34 cilvēki, viestē tēmekļa medijas RBK Ukraina. Uzbrukumā izpūstētas dzēvojumos sātas medicīnas izklētības īstodi skārē nūliktovis, kur izicēla šīs brangi gunsgrāki. Vienā 9 stovu dzēvojamajās sātām sabrucinot augšējī stovi, bet citā sātā pēc strīciņa bija izprustota 10 cilvēku. Cita bārnu slimnēca, kurai izsisti lūgi, bet teritorijā aizdegušos mašinis. Pūstējumi derēja tērēj skūlē. Vairokos rītos pēc sprodzīņiem globēja pormeklē ākas ir nūvods grūvešas. Kievā šodien ir izsludinota sārudīna pieminot masīvo krīvu trīcīņa upurus. Tā paviestie pilsētas mērs Vitālijas Kličko. Sev, kur izklēdis pasaukumi, ir aizlīgti. Itis jaunākais uzbrukums galvaspilsētai noteik laikā, kad Ukraina sazaskarās ar porgivie raķešu trūkumu Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām. Savpus Ukrainas aizsardzības uzņēmums Firepoint paziņojas, ka treiskuršoja savu budžetu citos raķešu degvīles rūpnieces būvniecībai Dānijā, palielinot budžetu līdz 150 miljoniem eiro. Papildu līdzekļi teik novirzēti jaunas sākas būvniecībai, tikai sokotnē paredzēto ražošanas vītenā atbildi prasēbam. Paredzams, ka rūpniece sāks darboties nokušo gada beigos. Tā kā daļa saimju atsisakās pamest frontes linijas tilumu, Ukraina pastiprinojas bārnu evakuācijas pasaukumus. Tā dēdē izraisot arī cilvēku tīsēba aizstoja bailes. Medijas Kiev Independent raksta, ka Ukrainā saimis izvēlējās palikt frontes linijas rajonos dēļ visaidoku iemeslu. Tamā starpā dēļ to, ka trūkst atbalsta un valdības. Tīs brīzmēm pakļaut 1000 bārnu, lai situāciju risinotu valdēba martā pieejama reformu, kas ļauj valstē pīspīdu kortā atdalēt bārnus no tiem vecokiem, kuri atsasakās evakuētīs. Krīvējas pret Ukrainu izvērsto masīvo raķešu drona trīcīņa laikā Pūlijā naktīs ceturtdienu pacēlus gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizējas gatavības režīmu iz zemes izvītotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, tā paziņo Pūlijas armijas operatīvo vadība. Arī zemes izvītotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas aktivizētas gatavības stovūkļi. Pūlijas valdība norodē, ka veiktī pasaukumi ir preventīvi. To mērķis ir nodrošinot Pūlijas gaisa telpas drošību itos aizsardzību, jo īpaši apgabalos, kas rūbežojās ar apdraudātajām zonām. Bet Ukrainas augstoko rada aizsardzības ministra amatā apstiprinos lēčinēju ministra pienokumu izpildētoju Jevheniju Hmaru. Par jo apstiprinošanu amatā balso 312 deputāti. Sēdes laikā Hmaru paziņo, ka jau ir atbrīvots no militāro dienesta, tā kā saskaņā ar valsts likumiem aizsardzības ministra amatu var ieņemt tikai civilpersona. Jaunais aizsardzības ministrs arī noroda, ka jo galvenī mērķītumā amatā būs fronta, bruņoto spēku attīstībai valsts aizsardzības spēju stiprinošana. Savpus no aizsardzības ministra amata atceltais Mihailo Fedorovs paziņojas, ka valstē jau atrod juridisks i drošs veids, kā vēlēšanas sarēkot arī nivļos apstākļos. Ukrainas likumi to karastāvokļa laikā gan napīļaun. Fedorovs uzskata, ka demokrātisko procesu nav var padarīt atkarīgu no to, cik ilgi turpinājās Krīvējas kars, ja es pats par kandidēšanu gan vēl nav paziņojis. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs tamā nedēļā veica kratēšanas vairoku deputātu jaunatpersonu sātos. Saskaņā ar pretkorupcijas īstošu sniegto informāciju nūzīdzēga organizācija darbojās Niuļeju i bejušu Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, itimā iesaistēti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Īstodis sūlē plašoku informāciju publiskot vieļoki pagaidam neatklāja korupcijā aizdomos turamo vordus. Daudzos Krīvējas reģionos vistrūks degvīles, tā kā juļa beigos augusta sokos Ukraina atkal pastiprino dronu trīciņus pa naftas porštrodas rūpniecam dziļē Krīvējas teritorijā. Degvīles krīze Krīvējā smaga izjūt arī centrālāzējas valsts, kas dešām bija cieši atkarīgas no Krīvējas energoresursu importa. Tagad itam valstīm ir jozavarās pēc citiem pīgodotojiem. Degvīles cenas valstī ir sasniegušas rekorda augstā dzēmi, bet daudzos reģionos rīvīsti degvīles tirdzinīcē bija sīrūpežojumi. We'll be right back. Bet, kad pazaveramies pori okeanam, tad ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu, iebreidinot par ekonomiskajām sekām valsts, kas atbalsta Irānu. Neviens nav devis Irānas Islāma republikai leloku izpievinoties, ka es to esmu izdarījis, Trumps rakstīja savā sociālo mediju platformā Truth Social, dasakot, ka Teherāna nav to izmantojis. Netamēs šodien paziņoja par visgraujošoko ekonomisko operāciju, kaida jebkādu veikta pret kaidu valsti, raksta Trumps. Tis būs ekonomiskais karš izolācija bezprecedenta mārūgā izdasaciem. Iespaziņo, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalstu, kab izolātu Irānu pretotos tos radītajiem draudiem. Apmēram 2,5 mēnešus pirms ASV vidstermiņa vēlēšanām Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitikas spīdiņam, ar ideju tam, ka nav spiest dabūt redzamus panākumus karā pret Irānu ne diplomātiskā, ne militārā ziņā. Bet Spānija turpināja cēņu ar vairokiem plašam savvaļas gunsgrākiem. Korstums, sausums, izspiecīgs vieša apgrotunēja līsmu ierobežošanu. Vairokos valsts reģionos cilvēkiem otkal vajag pamest sātes. Smogoks karti Spānijas rītumi, kur līsmas izaplešās plašos mežu un lauku teritorijās. Atsevišķos vītos guns dastavojas izdzēvojamajam sātam, nevietam turpinājās evakuācija ir dzēvotojiem nosacēti purzavītošanos ierobežojumi. Dziešanas darbos iesaistīti simtiem guns ciesie armijas orkortis vīnēbis līdaparāti. Jauni gunskrāki izcēlašīs arī Madridis apliecīnī. Dažvīt līsmas izdevīs ierobežot, tomēr situācijā visvaļ ir cīši nastabila. Paldies, ka klausējoties pasauļa notikumu apskatu, ir laimosim mīrēks nedēļas gols.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Lūk, lielais priesters, kas savos dienos bija Dievam pateikams, tāpēc saskaņā ar savu apsolējumu kungs ļovejam kļūt lielam savā tautā. Dieva tāva un dāla un svāto guru vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolēdēju. Muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžēkajā ceivē.
1: Āmeni.

0: A little que se mais. Dievs svāto pāvestu Piju desmito, tā feltēja ar dabasu gudrību un apostolisku spāku, aicinu jūt, jo aizstāvēt katolisko ticēbu un atjaunot visu pasauli Kristu, lai vielēģi dot mums, sekojot jo pīmāram un pamocēbam, īmantot mūžēgo olgu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto garvīnēbā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmeni.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Tamos dīnos por mani nūzelēde kunga rūka, un kunga gorā mani izveda un nūstodēja lēdzinuma vidā, kas bija pilns ar kaulim, un tei veda mani tiem apkort, un lēdzinumā to bija ļoti daudz, un tī bija pavisam sakautuši. Tot jis man sacēja, cilvēka dāls, kai tev šķīt, vai šī kauli atsadzēvos? Es atbildēju, kungs Dīvs, tu taču tu zini. Un jis sacēja maņ, pravītoju por šim kaulim un tiem soki, jūs izkautu šī kauli, klausitēs kunga vordu. Kungs Dīvs šim kaulim sokatai, raug, es īdvešu jūsos goru un jūs dzēvosit. Es jums pīsaistēšu dzēslas un likšu ap jums saukt mīsai. Izstīpšu por jums odu un dūšu jums goru, un jūs dzēvosit un zinosit, ka es esmu kungs. Un es pravītoju, ka jis man bija pavēlējis, un man pravītojot socēs čierkstēšana un liuk arī kusteiba. Kauli tivojos kaulim kotrus uz savu vītu. Es skatējos un liuk, pasarodīja dzēslas un mīsa, un tī apsavilka ar odu, bet jimūs vēl nabija goram. Un jis man sacēja, pravītoj goram, pravītoj, cilvēka dāls, un soki goram, to saka kungs Dīvs. Noc gors nu četrim viejim, un apdves šos nūnovātūs, lai jī atsadzēvoj. Un es pravītoju tai, ka jis man bija pavēlējis, un gors īgoja jimūs, un jī atsadzēvoja, un nūzastoja uz savam kojam ļoti liels karapulks. Un jis man sacīja, cilvēka dāls, visa šī kauli ir Izraēļa noms. Jī soka, izskauta mūsu kauli, un pazuda mūsu cerība, un mēs esam beigti. Tāpēc pravītoju un jums soki, tai saka kungs Dīvs, liuk, es atvēršu jūsu kopus, un jūsus izvešu no jūsu kopim mana tauta, un īvešu jūsus Izraēļa zemē, un jūs zinosit, ka es esmu kungs, kot es atvēršu jūsu kopus, un jūsus izvešu no jūsu kopim mana tauta, un es īdvešu jūsus manu goru, un jūs dzēvosit, un es jūsus novītošu jūsu zemē, un jūs zinosit, ka es esmu kungs. Es esmu sacējis, un es izdaru, soka kungs Dīvs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā farizeji dzirdot, ka Jēzus saducējis pie pīspīdes apklust, sasapulcēja kopā. Viens no farizejiem likuma zinotojs jautoja Jēzum, jū porbaudēdams, mocētoju, kura bauslība likumā ir vislielāko. Un Jēzus jam atbildēja, tev būs mīļot kungu savu dīvu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvieseli un ar visu savu protu. Te ir pirmo un vislielāko bauslība, bet ūtra ir leidzēga tai. Tev būs mīļot savu tivoku kai sevi pošu. Šamos divos bauslēbos ir ītvarts viss likums un pravīši. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Toģi broļi Mūsas evaņģelija fragmentā dzirdējam, kad Jēzus soka, lai mēs mīļojam Dīvu no visas savas sirds, no visas savas dvieseles un no visas savas spāka un mīļojam leidcilvākus. Mīlestība pret Dīvu izapaužās mīlestībā pret leidcilvākim. Ja mēs mīļojam Dīvu, tad mēs tīksimies pēc to,

0: Baznīca mūsu snamitēģi pamudināja uz stivok mīlestību, atgodinojot, ka mēs esam aicinoti būt žālsirdēģi pret tīm, kuri piedzēvoja lielas cīšanas, arī pret tīm, kurim ir kaidas fiziskas vai goreigas slimības. Šodien liturģijā baznīca piemiņ svāto pāvestu Piju X, kurš dzimis Itālijā 19. Gadsimtā. Jo dzēve, mocēba un pīmārs palīdz saprast, ko nozīmē mīļot Dīvu no visas savas sirds un ko nozīmē mīļot savu tivokū. Jis pīdzima nabadzīgā ģimenē, kas veicinoja to, ka jis bija leidzjūtīgs pret trūkumcītējiem, jis centēs jim palīdzēt. Jau kai prīsters un veiskups, jis daudzas savas materiālos lītas atdeve nabagim. Jis par saviem līdzekļiem organizēja portikas apģērba medicīniskos palīdzības nogodošanu uz tom teritorijam, kuros notika katastrofas un konflikti starp tautom. Mīlestība, līdzjūtība, žālsirdība pret citiem cilvēkiem izrītēja no to, ka šis svātais ļoti mīļoja Dīvu. Jis sacīja, ka mūsu dzēves pašos pamatos ir jābūt Eukaristijai un lūkšanai. Jis veicinoja to, ka cilvēki varēja biežāk pieņemt komuniju. Līdz 1910. Gadam komuniju varēja pieņemt tikai sokot no 12 gadu vecuma, bet jis veicinoja to, ka komuniju varēja pieņemt jau no 7 gadu vecuma. Jis to pamatoja, skaidrojot, ka tiklīdz bērns spēj atšķirt porastu maizi no Eukaristijas, jam ir tiesības sazagatavoties un pieņemt komuniju. Jis sacīja, ka ir nepieciešamas šaidas izmaiņas, tāpēc, lai bērni tiktu stiprinoti pret grāku un lai jī augtu svātumā, mīlestībā pret Dīvu un pret līdzcilvēkiem. Jis ticēja gūs pamudināja pieņemt komuniju katru dienu. Jis par savu kalpojuma devīzi izavielīja vārdus atjaunot visu Kristu. Jis uzsvēra, ka Eukaristija maina cilvēka sirdi. Bieža komunija veicināja to, ka cilvēks kļūst žālsirdīgāks pret citim, līdzjūtīgāks. Tad cilvēks domāja par to, ko labu izdarēt, nevis ļaunu. Kristus nāk pie mums, lai stiprinotu mūsus labajos darbos. Pieminot svāto pāvestu Piju X lūksim, jo aizbildnīceibu, lai jis no Dīva mums izlūdz nepieciešamos žēlastības. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Lūksim par svāto Dīva baznīcu un par Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem veiskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs jūs voda, sorgoj un svietei.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem un Facebook skatītojiem, lai Kungs stiprinoja mūsu ticēbu un dara mūs uzticēgus lūkšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai vojuma brēžos kārdinojumos un ceņos ar grāku, Kungs mums dovai savu spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kurus nospiež dzēves krists, slimības, trūkums, vintulība, lai Dīvs piem jūs cīšanas, kai leidzdalību Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoju Kunga vordu un napījumu jo baznīcu, lai Dīvs apsažāloja par šim cilvēkiem un dovajim atsagriešanos žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svātos misas nodomā.

0: par mirušu Kasparu, lai Dievam dovai mūžīgu dzīvi dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausa mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žēlestību vienmēr palikt Tavā klātbūtnē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, Tevis, troļa mūsu, lai dīzes varnēt tāvs, pie munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, Tevi lūdzam, lai vielēģi pieņem mūsu dovanas un dori, lai sekojūt svāto pāvesta pie desmito pamocējumu, pīnocēgi svinam šos dīvišķos noslēpumus un dībjēgi tūs pieņemam, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātos brēnumainu līdzeibu, tu nametēģi atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku, un sniedz mums tavas mīlestības nodrošinojumu, un mudinoji piedalīties pestēšanas noslēpumā, sekojot jūsu brēnišķīgajam pīmāram, un pazaļaunot uz jūsu nametīgo brolīgo aizbildnību. Todēļ, kungs, arī mēs, līdz ar eņģeļiem un svātajiem, tevi atzīstam līksmi saucot –

Kungs, esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedit nu tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgti cebes noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceršanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot, pazemeģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcas tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tur pateikam un mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žālsardības spākā, vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tovu goru.
2: Nezis citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Svinot svēto pāvesta 50. pīmiņu, tev lūdzam, Kungs, mūsu Dievs, lai dabas un mīlestības spēks vienmēr mūs stiprinoja ticībā un vienoja tavā mīlestībā. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnēs Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu pavodā.
1: Pateicēja bedīvam.

0: mums.
1: Spiet ceigo ģaunopā, labsir teigo ģaunopā, lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo jaunavā, taisnības spogurs, lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības iedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs, lūdz

0: Karalīnē, mūcekļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīnē, jaunavu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīnē, bezīdzim to grākījum to karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Dabas

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Mārijā.
0: Lūksimies. Dīvs vietējos ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazaļaunu svātos Mārijas, morezames karalīnes aizbildējību, izglopnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mēs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausītājs Latgales.